0: Du skal altså ikke ringe til Christoffer om natten, hvis ikke han vil det. For det ender bare med, at han laver en ordentlig radioklasker, der handler om, hvor nederen det er. Og så kan du lære det. Christoffer ringer om natten her klokken 7:07 på Radio ABC. Musikken den fortsætter. Lige om et øjeblik, der får du Gabriella fra Cat's Eye. Inden da Dave her sammen med Thames og nummeret Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

Baby Rexha og Faithless startede denne time af ABC Eftermiddag med New Religion. Hej med dig, Morten her. Jeg har gode hits i playlisten, som for eksempel Dave & Temp's Ring Dance. Og senere skal vi høre den nye fra Peggy Goo, sammen med Iron Starling, Woman. Men først får du store hittet fra Sombra, ja, Homebreaker.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Velkommen ombord på den sidste time af ABC Eftermiddag i dag med Morten her som din vært, og med hits som Arty Arty's seneste Ivrig på vej, og vi skal også have Juste og Sam Harper's Just A Little. Men først får du Taylor Swift og et genhør med Antihero.